0: Då ska vi till byen Providence i USA där de har gitt ett nytt skänkelöjve. Och vanligtvis så skulle jag inte tro att gärna det var något som var intressant för oss att snacka om i Haugesund att någon har fått skänkelöjve i Providence i USA.
1: Nej.
0: Nej, men det är självklart lite speciella omständigheter ändå.
1: Ja, akkurat. Ja. Mm. Nu är jag spänd. Är det ett ovanligt sted som har fått skänkebevilgning kanske?
0: Ja, det vill jag kunna säga. Alltså, ja. Alltså vanligtvis så tänker man egentligen på pubbar och restauranger och sådana ting
1: ja.
0: När man får skänkelöjve.
1: Ja, inte kyrkor liksom.
0: Nej.
1: Nej, eller ett bibliotek eller... Ja.
0: Nej,
1: alltså, det är väl kanske det första stället. Det ja. Må vara en pub eller en restaurang. Alltså,
0: ja. När det gäller för exempel Sillajassen så är det ju väldigt många sådana middeltidiga skänkebevillningar som blir gidd runt omkring.
1: Mm. Du, de må förresten ha skänkebevillning i kyrkor för de serverar ju vin och jag tänker mig om.
0: Ja, allt av vin, den är ja. Säkert utan alkohol, tror jag.
1: Helt säkert.
0: Får nästan hoppa på.
1: Ja.
0: Eller så kör, är det många som kör i fuddler hver söndag. Men, ja. Men i alla fall så är det något sånt här att det är någon som har fått en skänkelöjve som det är lite annorlunda då kan man väl säga.
1: Ja, nu är jag skicklig spänd, känner jag.
0: Nej, för det att de har funnit ut det att i enkelte sammanhang så har folk verkligen behov för en skarp bein.
1: I enkelte sammanhang, det kan vara så mångt.
0: Ja. Nej, detta här är då ett begravelsesbyrå som har fått skänkelöjve.

0: ska vi snacka om barnuppdragelse. Vi har snackat tidigare om kyrkeklockor som kan plaga Gud och värman och det kan ungar och fort göra.
1: Oh, ja, jag tror inte jag var alene om att förbanna den ena och den andra när trampoliner kom på moten igen.
0: Ja. Tidig om morgonen när du helst väl sova lite framför oss.
1: Ja, men det var ju överallt och själv inte bara hemma hos mig, det var överallt.
0: Ja, så tidigt på söndag så började det på fina dagar och hur hörs det ut?
1: Boing boing. Bunk. Boing boing.
0: Ja, boing.
1: I det oändliga.
0: Vad tänker du då?
1: Då tänker jag mer det faktum att flera de gångerna så hade jag faktiskt varit uppe ganska sent och tänkte väl mer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är inte bara musik alltså ut på kvällarna som
1: musik på kvällarna, det är ju inget problem, men nej.
0: Men unga som börjar skrika och hylla till på morgonen, det är helt grejer.
1: Nej, alltså morgonar punktum.
0: Ja, alltså väntar du på unga kör en gång så ska man se.
1: Då får inte de lov att snacka för klockan 12. Men barnavdragelse är ju ganska ömfintligt tema. Nå för tiden så har det ju varit väldigt populärt med dessa här friuppdragelse och jag har ju jobbat i butik och sett väldigt många skräckexempel på friuppdragelse. Skolan sliter ju med det att de har ju ingen auktoritet längre så all uppdragelsen går ju på föräldrarna. Så därför var det ju ett litet lyspunkt att läsa om hur Janie Peterson från Oklahoma. Hun har fått väldigt mycket tillbakemelding när hon fick besked om att sonen hennes var i ganska stora böllar på skolan.
0: Aha.
1: Han drev och provocerade till slåsskamper hela tiden.
0: Han var stille och rolig hemma.
1: Ja, han vågte väl inte uppa med mor och det kan jag ju på sätt och vis förstå. För när hon fick höra att sonen drev och böllade sig på skolan så tvang hon att stå ut förbi huset med ett skilt. Jag är i bölla.
0: Ja, det var straffen han fick.
1: Det var straffen han fick, yes.
0: Till etterfølgelse. Så när de håpefølger så inte gör som de ska så är det bara till att finna fram tuschen och pappen och sätta det ut förbi.
1: Tror nog garanterat han inte gjorde det igen.

0: hier.
1: Hitstationen.
2: Radio Höfgala. Cool and loud stuff.
0: There's more.
3: Ba, ba, ba, ba. Går runt och känner mig som tusen spänn.

Det är strax klar för de sista nyheterna här på Radio Högaland. God stämning. Som alltid, vi håller dig uppdaterad på vädertrafik och de sista nyheterna. Och vi spelar dagens största hits.

0: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor I butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
1: Ja, jag har tro på detta här, ja.
0: Hvis du spelar I ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Leveman.
2: Och här är de lokala nyheterna. Meteorologisk institut varslar kraftiga tordenbyger och störtregn över delar

0: Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio
1: Haugaland. Har jeg berättat den där gången?

0: Ja, det är artigt dessa defekta tyska lekarna och man har nog snackat lite om bland annat dessa lekarna då som blev presenterat som ondsvake.
1: Ja.
0: Otroligt morsomme lekar. Ögonen pekar ju i alla riktningar och ja. De lager massa lögner lyder och så vidare. Morsom påfunn. Mm. Så jag förstår gott att detta säljer gott i Tyskland, men då är en annan variant dog av dessa lekarna.
1: Ja väl.
0: Som också är defekta på ett vis. Du kan rätt och slett köpa dig kosebamsar med amputerat arm.
1: Ja väl.
0: Eller amputerat fot.
1: Ja, så där.
0: Du kan köpa dig en kosebamse i rullestol.
1: Oj, se, ja.
0: Ja. Och du kan också köpa siamesiska björnar.

0: ska vi höra om en offentlig ansatt i Michigan i USA som var lite kreativ för att skaffa sig lite extra pengar.
1: Ja väl, nu är jag spänd.
0: Ja, hur hade då fått ett federalt kort utlevert. Hur jobbar nämligen i administrationen på en eller annan enhet i kommunen där hur då skulle bruka kortet i förhåll till inköp.
1: Ja, nämligen.
0: Och då tänker jag mer på såna kvällsmöten där hon gärna ska rekvirera en extra pizza eller
1: ja, jag känner.
0: Något drickande eller något kaffe
1: och kaka, ja.
0: Ja, lite såna nödvändiga ting som kan gärna dyka upp. Så därför så hade du fått ett sånt speciellt kort då.
1: Mm.
0: Men så hade du lite pengeproblem och med detta kortet så kan du bara köpa ting till speciellt bruk då.
1: Ja.
0: Men du kan inte ta ut pengar eller något. Det är inte sånt, det är inte ett minibankkort liksom.
1: Nej, men du kan handla med det alltså.
0: Du kan handla med det, ja.
1: Ja, så grejt.
0: Så du tänkte ju lite pengar.
1: Ja.
0: Så det hun gjorde da, det var det at hun kjøpte 42 bokser med cola.
1: Ja vel.
0: Ja. Og så gikk hun inn igjen i butikken til panteautomaten.
1: Ja vel.
0: Og så panta hun det. Og så fikk hun da ut en sånn en lapp med hvor du får noen penger, og så gikk hun tilbake igjen til kassen, og så fikk hun ut pengene.
1: Ja.
0: På den måten så fikk hun altså lurt penger ut av
1: ja, men for så tungvint måte da. Guri Malla.
0: Ja.
1: Ja, hun kunne jo bare, altså, som regel når du pengelens, så det jo gjerne mat du trenger penger til. Hun kunne jo bare handle seg mat for kortet, for eksempel.
0: Ja, men det kan jo være det at hun skulle kjøpe noe annet.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.